0: Ko vai malal, me kauta e plenit kas, me nau whanongono o me tuaki ke wikeni, malo vai.
1: Malo apita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whahoko atu kleo ke kainga. Malo e lau maari a hau e ki lelei ai tonga ko toa pek mo mea mai ki polo kalamani. Ko ata e pe foki ai whamanatu ka ki motoru ko toa pe. Ko kai toi tari ki motoru ha whainen sa feitu. Lava lelei fini motu ane toko ni atu ka umafo ke kautaha ko ia e plenit kas. Ki motoru ko e mufie mao mo ngahi mea lele. Lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo. Te tūtaki mai ko ia ku whanki kā ko ia kai pensine lei. Lama ke o ato e otomenti ki kā kia ka umaafo ke ngai mea lere ko toa pio ke whemao. Ngai SUV se a fitu, walu, hiva. O au pe fo ke tau sea hongofu ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi e ngai iuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehepe e lava ke ke whiri me iai. Ko iai, o te ke toi tatari, pe ko no fu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai nga tonga, ko i ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea lere ke kehe, ke mou whiri me ai. Wha malo atu ka ki mou tolu ko uia, i ngā wiki e ko mari watu ne mou lava mai me tauranga, ngā i feitu o ko mama o atia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai o whakahoko ai, ai whenga i ko uia nau mea lere, Ko e tau whika te whoni, whe tu tatu mai ka te au, ko e noa ua ua, noa whitu hiva ono ni maano walo, pe ko au ton mai peke mau i a te, whika te au whitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.

Ia. Oi me a whakamama. Whenga ke la ngā iha ke si o nāpi. Ka kohai nāne amanaki. E iku ia. O na māwai ai.

0: kola funga ni ko ye ko mo ui na ke si he di tai va valu valu ko e potonga e polisi ko e ko e tala ke si ko e ko e ko e tala mai ko e na tua ki i a e dota ko e o fanai ko e nga ko e trucks ye te a se tape nga ua na natoria o fanai na to e apike te a o ia ke apike te a fana mai ka kamana atu ke fana ko na tolu o na fel la vea ki a ye Te ku o ku kau apito ia i he me ka venga mahu inga apito. Te ku tau poko atu ka he pong pongini. Ko e tala mai ka ki tau tolu o ku tau kore, pe kumi, pe ilo. Pe tau tuki tuki ki he matapā pe tōrewa. Ko tau nā maria ia i tala noa gosperi, lau en gosperi ia mātiu vahe fitu pe ki he ki a luke vahe tātaha. O tala noa ko ni koe ki ai ke mo kumi. Kumi ke mau. Te ko te kumi, ko pau ke ilo. Te ko tuki, pau ke toe matapā ke kita koe ki ai. Te ko e kauia i kavenga ku mau inga o pito. O fe la la ve ia mo ulunganga o ku moe. Me kone tala noa koe ni nai koe ki ai. E ku... Whakalolo mau pita fwke he tai nimi kono hi ngā tau siat koi ki ai. Pe ko tupu fwke poto hanko mene lawe kai a vela koe ni nai lontoni. Koe kauia hi ngā hi me a mahu inga pita ke tau siu ki ai. E kono hi ngā koe taha kotoa pe ia o ku na alu he malapea me taha koi ki ai. Koe atu koe ha taha kon koe na i kai ke te uia ke mala e koe ia. Koe ko e kauia i he e ngahe mea ia ku lahi a pito ai palo pare ma me feto aki e ngā wikia e. Te utaha noa pe ke Frontier Mission e ko mātolu kau he malai kone lafa lafa. E te ui ko ia i sia tou tai ki he sias whakakolo. E te keha olewa anga ke sias whakakolo, e te keha uko whai ngahi whakataha anga ke ai, o si ilo pe koe, te keha uki ai, o kia whakataha whakamau kakai, o kia whakataha whakakolo, whakatwahai, o kia whakamau whanua konferenisi, kai me pe, na te ui ko e ki ai. Ko te ui kai tamako e Frontier Mission, o kune ilo e mea kotoa kwa lukua ki ai. He koe kawea hange kona, na kona hatana te ui ia malae koe ki ai, o kune ilo. Tuku ai whakaanga, whakanga ha me a koe ke ilo ki ai. Sai, o kapai te hanga o whakanga e sas moslemi. O si ilo e auha na wako ki he Koran. Ilo e sufi masuni masia. Ilo e talata sio ke. Ilo mea kotoa pe. Ka o kapai o rewa koe ki hanga mai ni a whainga mea. Pe tuku ai whakanga o e whakanga e mea koe ia. O koe ke tau mo whainga fit and proper ke whakanga e mea koe ia. Sai, koe tauomi koe koe ki ai. Koe kauia i he ngahi mea koe ahon koe ha. Koe hae ngaua koe whiri. Koe hao pia koe whaka auha. Koe hao pia koe ke ta amati. So koe ngahi mea koku kia. Koe whaka auha moe ta amati a whiri. To e meri no mi maman koe kia. Koe kauia ni he kawe inga kune mai ki tau tolu. O a koe ki tau tolu oku ia e whounga. Oku ia e whounga te tau whai e kore. Koe kore ia ku kehea pe koe i murini he kai koe mea ka usahi kua tonga e tau tau atai na. He masi li maa foi mei hen ke mau tao. Kai fai hae ne falai koe palangi. Koe kau ia hae ni koe kai. Koe kore koe kou tau fai koe o tua. O koe ngahi principal o koe ngahi mea mau inga au pito. E tau fai koe kore kia. Koe kore koe ia. O koe mana te tamakoni koe pati misi. Na tawhi he kau tā mā koe ngā. Lolomi nā tolu, oua te ke rea, oua te ke whaiai. Toko eke atu kota lātu si su, koe alo te evita e London. Koe mahiki pēr tā mā koe ni o rī kotoa, kofu me ka lere. Toko lere atu koe, pe koe, koe me te whai ka te koe, e a hoku mata. Koe mahu inga ia koe ni koe e tātu, kore Solomone, poto pe taha ni kore solo. Hiri ko ia ko hai mo Solomone i he poto, mo e koloa, mo e mea ko toa e mamba utau iai. Oku mahu inga au pito. Mahu inga au pito ia ki tau nofo, pe tau wakai ki ene toilo loto atu koi ki ai tau kore, pe a kore me me gouta falai o ka ka me ko o te ma o te ke to kore ko te ke kore pe me o ke si ma o ke fu fi ma ko ni vi e te ku ka wi e nga me ko kosiona talanga ta folo he to fu a te pe ko ikala he tan ko ya folo alo asiona o kore me loto loto ke te ga si e ka vramu e Te ku kau au pito pe, koe kau e ngai pe, koe kore na e whai, koe taimi koe na whai kovinani te koe atu pouluaki. Aho anoa o novema taha walu tolu hiva, tau e te walu pitu. O kou tuku hake au, mo ku fonua, mo ku kakai, moi e mui mui magutua, ke malu i mi langina. Foi kore e koe ia ku laulo ta. Ui ngai tau ke malu. O wha mai o koe aho ni koe lotu e maa oni. Pe koe aho ni oku maho inga o pito peki ai. Ke whamanatu ke ki tau tolu, koe kore e nei whai. Koe kovina anite nei hange tu pokulaki, sila ia ki tau tolu. Pe aku maho inga o pito pe, ki tau hanga o ilo pe, pe aku maho inga o pito, to kanga o pito, koe kau kore kovi. Kore koloa mai ke mai ke whakalahe ke hoko kai palo parema, mwe kai mea koe tao fia. O kua e o mai o kumi ke ngahi mea, tala mai, kumi ke mau to tonu, ko ngā ku tō ku moi e me mamau daimi. O ku mahu inga au pito pe e aho ni koi ki ai kaha tau kore i he loto hanga maari e me tuku lolo, moni ke o tua. Lontoni ka atai ko tu whatonga daimi ka whoki atu ki he ngo whafika o malo pito.
1: A tu e whamalola he piso pe, ono kini mai mono tala teulele mai Rocky Konga e tau kabenga hono wa. Os mahi no mai pe ko tuku mai mati wahai no western fumatolo. Kaike. Koe uraki o e whehu e kotu atu i he tau kabenga hono wa. So pe peheni, koe ha ai whaunga tō tonu pe mo maho inga ki e tau kore koia ki he otua. O mai no popi so pe o ku kehe kehe au pito ngai te alahi. A ngai fonga e tau ngai kore, os mai no pea, kona na ke lawe me ke ai. Ka koe hare vai fonga ke tau fekumi, ke tau ilo, mo ene ngawe lelei. Koe ha, ai ngawe to tonu, te tau tuki tuki ihe matapa, pea to omai ka ke tau tolu. Koe ia te ufoke atu, ke fo i tolu i mea koe ne tolu o kwhai ke ai e tau kawe ngā katakpisop ka foke atu. Malo.
0: Malo ki tolu, Toni. E kou tui koe koe kawe ni koe kawe na te hui kuma hau inga au pito. E koe tokoto ma e tokotolu koe na. O ku hange mai he tokotolu koe na ia ha otu ha apai e na tokoto pai. Ta a fatongi mai tokotolu koe na. E ku hange mai ha ulu tolu e te wakaike. O ku mahu inga au pito ia. E koe o ku kau e koe na uhinga mea koe o ku tau toi foki atu koe ki heke, tala noa maari a mātiu koe, fufua kumi ko no pure a ngā mone mā oni. Koe kauia e ngahi mea aku mahu inga au pito. E tau, koe heku ilo e si hova hala mā oni, koe hala ang hala au haia. Koe koe hala, koe mo oni, koe mo ui. Koe rea ia se su ki ai. Koe rea ma ani oni koi ki ai. Ka koe fekumi koe i ke tuko i he tainimi koi ki ai. O mawinga apito ia ke lo loto ki o tau loto ke me kainga whanongo pera ki tau tolu tonga ngai a koe ni. Tau kumi whaka mato ato moni ki otua. Koe lau maarie, koe otua koe lau maarie, pia ke tau whae lotu i he lau maarie mo oni. Ulahi au pito e tau lotu lo ngutu, o atu peo hiva maarie pe he mai pefa mao lau ke kai nga lotu. He koe whare lotu, koe whare, koe whare maha ki tala tala whaka lau maarie, koe mea ia koe niko hoko inga niko iki ai. O ku mahu inga koe niko iki tau nofo, pia tuku kia e tau mohinga a koe nilo toni. Tau fai e lotu mo e kore kong tau fai i e lau maarie mo mo oni mo ni koi ha. He kai tene tae taria koi kia. O ku kauia i e ngahi mea ia o ku mahu inga pe ka tau sio koi kia i koe riu kawa, koe tukulolo e mo ui, koe ngahi mea ia o ku mahu inga o pito pe. Ke tau lotu pe tau fato mala faka ma ato ato mo te koi kia, eh? Ko e faka to malako e vete masi ake te anga. Pe koe kawe nga me tau sio ki ni nive, tunga kou kua iko tau tole ahanu koi tonga. Nei fai pe a ngahi lotu pa malo api, koe tai nimi o kutoe lahiange ai whiri mo e fai ngata a totonu au pito peke fai lotu. Pe kawia e fo i hala whaka kawa kawa a kwenye tāki tau tolu ai tōtau i mamani kai kai utu ia mihe me itaniti koi kiai. Pe koe langa mo uia ki itaniti utau fai koi a koe lotu koi kiai. Pe koe fōnga koni koi kiai, koe whato mala, koe tau tui taere e ia kia si sukalais koi kiai. Pe au hia, pe whakatonu hia, whafimone ako tau lau maarie, moe lau maarie maanione o tua, tau whenga ai ki he whanai fo ou pe maanione hau haua, koe kai uia i he, i he mea maho inga au pito au pito e lontoni, ke tau sio ki ai. E koe moni pe, koe lea maarie ki ki ai, koe ko hoko masi su ko tau kainga, ko mea maria fau a hoko masi su tau kainga, eh? Tau kore pia mau kumi pia ilo tuki tuki ke matapa, pe tene to olewa koi kia, eh? Ka koe aho ni, ko tau kumi ki fe, tau kumi ke fai toko na tapu. Se niti vave mau, koe kawia ngai panga vave koi ki ai, ka koe haha no riku anga, ko ngai bōpula. Ko haa no i kuanga, ko mau mau e whakaukau. Ko haa i kuanga, ko ngai nunu a kovi ko toa pēia. Ko mau inga au pito pēia. Ki tau wakai, ki tau whaaki, ko he ngai hauni ko ia. Tau kore ke o tua ko i kia. Ko tuko he tai nimi. Tala maiha taha e o maiha ngai fu. Ngai mea ke ne hanga o whakanonga whonua i kai. Ko lotu pē mo kore ke o tua kia. Ko mea pēia taha pēko kolo atonga ko whakamalo. Tau tato whakamalo e ngai mea noa ia. Pahu inga au pito. Whakamalo ia e tahu o tu au whaimake ki tau tolu. Me he pongi pongi ki he fiafi e tau moui. Mo e koloa fungani koe koe moui. Kaku mahu inga au pito pe ia e ia e ke tau toi foke e tau tolu. Tau foke ka kato ke o tua. Koe koe mea mahu inga koe kia mo e lotu whakamato ato moni. Sian, tomu ia tasi o nai ki ninive. Osi, whakato mala ni ni. Koe whonga mau inga pei he tai nimi koe koe tau foki. Whaka mato ato ki he o tua i he lotu. Pe mo au kai. Ka foki atu hea koe tau tai ni mau.
1: Eo, ato e whamalo lahi e sope. Ki he foi toko tolta.
0: Lotu. Pe mo au kai. Ka foki atu hea koe tau tai ni mau.
1: Eo, ato e whamalo lahi e sope. Ki he foi toko tolta. Kau. E tu pe kai ke fe weta ta ba ki ta ri koe fui kami a mare koe ni a te kore kore pe foa ki o sta mai pe o toa te kumi fa ma to tu pe te ke ilo he ke te ke ilo ha me gare ke kun ki ai pe to lu le va tuki tuki ko do me ko do pe te ta o fi ma ta tuki tuki ta fa wa tu pe o hua piloto pa te tuki tuki pe to me pa go sai e ango mai no so pe to close ke on fa kau O ko ulawe e uke fwe mea tolo e o tua unetari a ke tau kore. E iyo, pe e ikai, pe e whakatatari. Fwe tolo e o ko mahino e koe e omhe o tua. Temu whakatatari a e vene uhinga ki a. E ko tua pe unem toa e mananga mea katoa. E kai ke koe anga pe ki tari no no ke fwe ima uhinga koe ni. Ka te maa klose atu teita maa ka pe amone vela maa loa pito.
2: Iyo, fwa maa loa tu shope pape ka uena e. Pako fatawange pe kuongo lele ya tu ai polo kalamani ka kumoto olko ni moto e kau mai mela tauranga pa pehe ka osayas tu akalau pe a pehe ka sisi ulupano pe a kia te koe paura moa pe a moe motevita manukeu pe a mo petelo olosoni mo rotonga nga au e mai kautangata koe ni pe a pehe foki kia sika ngaluafi maro kumo kau mai ki tau polo kama i e pong pong ini kage e vela ka foki atu Tuko ina iena, na po i feo i ke piso pe, ta mo uei na malo.
3: Io, a malo vito e te vita pe piso pe, ai whalato lahi moe wha mama kwai, wha mama lahi a vito pe au piso pe, ki e uki e lotu e whonua, ka ku tau a uen tau tolu, ko senturi ua e lotu e kore, moe ngai mea katoa koe na kwai, koe ku talanoa pe aku, pe mihe tafake tau sio, ke tawa umai ke tunga koe ni ahoni tau

0: kore pe tau kumi ki e pureanga e o tua. O maria mau pe taimi tau lau e folofola pe tau sio. E ngai mea mutu upe o mamata kai tau a siova. E tau whaamu ke tau sio ha pureanga asia e anga whaka o tua. Pako pure a e anga whaka o tua. Ia whanua. Pako tui. E maari e lewa e tau sio ke ngai mo oni o e lotu tau whai. Ko kia te au. Ko e taimi e nea exin. Exin is more louder than words. Ko o senturi ua e folofola a e o tua ai o tau whanua. Ia te au, hake koe mea ku, matokanga at kai mo te vita. Mauinga ngā ue ia. Pisope, o kuiai e fatongia ia te koe. O fie mau ke ke tuu o rea i funua. O kufamu ke ke ki talanoa mai. Koe ui eni ai o tua, o kufou mai a koe. E whakaongo e fulau miliona pe koe biliona i mamani i se fia sapate i rea koe ni amanaki ke ke whai kone koe mea koe ni tokanga ata te evita ki ai ko taimi ki tau whai ha mea ke whakafua ai mea koe ni tau hango malanga i ke kakai ko koe e tamai oiki kuou i heo tua ke tafe mai ai a ngāwe a si hova ke ne tau i e whaitoko na tabu o tau whanua aho. O wāmu ke ke tāanoa mai. E kā koe ka veinga i pōni ia, o ku sisi e taimia ke tau tāanoa i. Tāanoa ange ko he haho teu teu. Ko he haha mea e o ku hanghe lau maari o atu ki ate koe. Ko he kuanga ni lau maari e maani o ni. E ulahi be e ku whalawe i ngai mea ku mō ngāu he loai bea mō e tokoni a kwai e huina ka te koe e tau whinga ki tau i whai toko na tapu koe hae ngai kaweinga koe hae ngai whakaukau koe hae ngai palani ngāue o ko ke siofiaki hono tau i whai toko na tapu ke kaha ui o tau whonua ka koe ki muia Ko hae mahu inga mea koe ni kua ui ai koe Australia ki ke rea whikau aki pia moe mea koe ni he sāpate. Ki uki whanonga ngi kau toki whehu ia te mea ho kofa mole mole pisope. Mo ina.
1: Iyo, maho pito e one vela, kau poke pisope maha kumahina pepe upai one vela. Maho inga pito, lawe mai lo loto ko, lawe poko e foi lea koe no ke whakahoko i he sāpate, ko koe uku ke rak lea. Pana klawe i peho no print out ho u dokument ho na ke os whakahoko lea o ke lawe lahi ki tonga. Pea ko ia piso pe te ufoke atu mau inga pito whehu ia anu vela whaloloto mai he ko iku ke foi lea ua pe ko koe pe moe tangata koe ne professor koe e Free Trucks of Australia. E ka foke at piso pe malo pito.
2: Malo pito, vela kukau e whehu bahu ika ke whai mai. Pe ku toka ngā lahi au pito ki he kawenga ku o mai. Ko inga ko tunga o ku ia i ai Pasifiki, a tau pe a kusio whakaluku fua pe ki fisi pe a motonga. Ka koe talu me taimi na na wofongi mai ke whaha toko ni ke whaitonga. Ke ngai mea ko ku hoko ke tau whonua. Ta ku wongo o ku fu mafa tuki tuki au pito ia e vela, hange koe koe mea koe ke tala, mea lame ki ai. Kono o mai ke toko taha ki au ki whai ai, ai lea koe whai. Loa ki pia ke ta whaake he moral side koe ki ai. Pe koe o ku osi mahino au pito pe, hange koe mea na ulave koe ene nai koe ki ai. Koe palo parema koe ni he kai ke AVP ia ki he potungae polisi. Tuka hange e koe ni koe si si, pa moe, mga hi vai te epiri la lahi ai whonua, kawai e community moe whaamili ki ai. Koe kusio whakaluku fua aku koe ki ai, koe tau kau ka atoa ki ai. Koe ala ko toa ki ai ke paloparema koe ni. He kai ko ha koe ki, koe paloparema koe ni, o ku fumafa tuki tuki whakabaha pure anga. I he national platform o taranoa e ki ai. Koe ku, koe konga lahi a koe sio koe ki ai, e minofa whakamafa ki ai ai, taranoa e sa patie ki ai. He koe hange koe ku taranoa koe nei lawe koe nei. Koe fu matangi e nia o ku wake e me moana. O kaka matangi a koe ni ke peheni, ke tau tala matangi, tau ilo koe ngai matangi me kai. Koe ni ku wake fuwa ke pe matangi koe ni. Pekangai koe lawe koe ki ai. O ku nehange eia o whaka auha, ka whaka auha lai ku whai, whaka mamani lai. Te hene tunga whaka mamani lai, e koe ia whaka kuropolo ngawe koe ia, ko paurewa ke atu ho maure o, me kau te kau taki ko e lotu me ngai me pe pe ko mau fam oni iki ai o ku kau pe ko ka venga ko ku e vela kai ko tau ngau e whakata ngau e whakata ko toa pe me he whamiri me he ako pe me ngai vai te pire ke me putu ngai polisi me ngau e ko toa pe whamau anga o ku maho inga pito ke nga whakata pe ko e kau foki e vela ko ko moni pe na fu o hovare o pito pe au ki ai Toko hai unga mea nai atua ia e tamata i lulu kake ata tamatonga hai Ta ata tamata he tonga lou ke ato whae ngā koni Ka kou tui pe au ia kai ku mahu inga apita pe vela Koe aia koe maulea he ngai malaike ke aiko he tawhai koe kou ia i Te unofo pe me tawhaaki koni he lotu koe ki hai Pea ku mahu inga apita pe ke tau ngāwe whakataha E ngāwe koni, kono ngā, koe fu au hia au pito pē ia, au ku ikai koha, koha ki au hia ma lahe more mo ima man i ngāwe koni. Pea koe ne ue sia koe koe pasifiki, pea koe maka tuu ngā sio no uia koe au koni ki uria mi he tafa a koe ia. Ka koe ia vela koe foka tuka te koe tia te hau whiwi, ka koe mea ma ui ngā ia na ui ngā mātunga au koe whahoko e rea koni e sāpa te mālopi.
0: Malolahi bisope. Koe kauia he mea ku tausio hake koe mawhaka amu mo te vita me ta wha koe ni matua tuai. Ha mea te tawala tokoni ai ke whonua. Ha mea te tawala tokoni ke tau kakai. He ku tuo kapa maa mani koe fufo hiti la ai ni ho tau kuonga. Tene wha auha ai fut lau piliona i maa mani. Koe hānai e tau ngahi mea koe ni tau whakaukau e tau nofo o whai. Mōni pē, whanua lotua tonga pe tau whalala o tua. Ka tā kua ku fau mai ai tari lotu ia he ngahi mea o kai ki tahanga tau whatonga. Ka tau ki hanga noa pē. Ko mālofa mālo atu koe ngā ko o tari mai e tau whekoia e weina o te vita. E foki atu ke ngā ka e hoko atu ke ngā ke tau taimi ke foki atu ke ngai whiko nau toi ka tau toki tarata anō atu ai whamore mōre
1: Ioa Malo Vito te vita mōne vela te vita te api halame mai o ku o si toi pe tau whiwhi lahi e taha ka hika lawa ke tau ki tarata anō lelei ke tapa koe ni o mana ke lea
3: Ioa uena sai pe ia Ke uhi ke alu ka matoki hoko atureva, ka lava a proklama koe a pisope ke tuku mai. Yeah. Ka toki whakaose atu e ma tāna ki ipea ki maua pa mo hawhiu i ka pisope. Malo.
1: Io malo pito a te wha malo lai, ka kumo ka pepo wha malo te nga toku nga panongo mai mhinga lope, nga toku tope. Pisope te whoki atu ko i ko tui wa mamari e tolu i mea koni ke kore whekumi pea moe tukutuki ko tui ke lawe mai ki ai. A sai koe tau whehu i wha haluk pua ko ia ki he konga hano wā te utu watu. Koe hare vai ako mo ui ka tau tolu pisope, e kau penolo, e kau whanongo, a e kawe inga mahu inga koe ni. Kore pia e whaki, kumi pia teke ilo, tukituki pia e to'o. Ko tui whaloloto mai ta whako ia, pena pas pē mui kawe inga u tauloto ngā talatala no ki ai. Ka whoke pisope, malo pito.
2: Malo pito, lo ton, wha malo atu ki e, o de vela pēka te vit, o ku kaweni he mea mau inga ke tau nofo ki ai, he ku kono mōni koi ki ai pia lo loto ki anga si e tau mōi, ko tau mata tapu whanga whakatapu ko sio ataya ki he loto ko mea ko ki e wakai ko e te ke ala ki ai mo ngabia ko mo whai tu tu uni ko e whai e he loto ki ai ko mau inga au pito pe ko e ki ai pe a kapaure wa ia i ha mea e more ko pau ki tau kumi ki ai oe ia e tala noa maari e to tapu ki ai na e fefine ko tala noa fatata si su na e more ne foi paanga pasi ko kumi la ime na ne fai le faka maa po opo ngai bea koe na tuku hala i e faka maa po opo ia ta ne kumi na ne tafi na ne kumi olokia koe mea fainga taa ia ka more ha fainga mea pete uu kumi kia o sipi tau sipi more taha mau inga taha ia hive hiva koe fononga fainga taa koe haawa sipi me fitu koe kumi kai momoko alo kumi fia ye nga isipi umore mefaze kauka ni mawe liku kune tao ye isipi liku kwe kumi koni kwe kauya hengahi ofa kumi mai na efai esisu kwa isi kwa ngahi kumi ya kwa ya oku fai ngataa pito ki ai kako te loto aki ka kato a te moui ka te kumi ha mea koi kumi peke ma o kuonga te awe rena fai vela ina mawinga te a kunuki a umafu kai kake lava ufanga fatapu kopau ki uri aki moni moni ko mahoi. Ani ato nga, papilone, kuke to, kwe nafsitu wa miyoto. Mga ke tau toi kumi. Tau kumi ake loloto, loloto ake mooni. Mooni, mooni, apita. Ke faka foka ki tau to, kino tua. Toi kumi ko ya, toi kumi ko ke makakoloa. Kumi vai tupu ko le pape a maka tapu ni ku pae vai ke. Maka koloa a ku kumi, kumi pia mao, pia sini, pia toi haka, pa tuki mao ha koloa le lei, toko ha koula le lei. Ke mao ha koloa le lei, ko ha ametisi, toko ha toa pasi, hang hai maka koloa le lei ke ai. Ko kumi ke ai. O mao inga pita. Ke oa pena tuku e tau kumi ke o tua, lotonga. Polo ngai funga e fonua e ka te au. Tau mai ake nau ilo ke tau sio ki ai, ai tau ngaa. Funga ofa tau ki fonua tau to. Tau lau e tau tole koviko li rei. E ngai aha koti. Kua fue e lango kai folo ka ameli aha koti. Ane fei e ke tau nofo. A kuonga. Tau wau mangi e kuonga ke kuonga tau iai. Mahawinga pito ke te ufa kataha fai fika uke ne ilo iye mea kotoa pe. O kui kai ka te ufa pe ke fo yalo fai kawa pe pa te pe mi fe mi kakai fo mi kai. Fia mau ke ne ilo ko hai fai toko na tapu. Malanga i fare lotu. Mahawinga pito mea koya. Mahawinga au pito. Tala he loto fare fo fola fala. Iai tala he matu a ke fa nau. Ke nau ilo ai fai toko na tapu. Mwen mau mau koki ai. Tala he fono. Mau inga au pito ki ai. Te tala he feitu whakapure anga to. Hono tau i ia. Feitu ko toa pe. Fai toko na tapu ki ai. O kwe ka ma pa anga ia ka inga. E masiva ko ia. Ka kai ko ia e fai toko na tapu. Tike tau wa taina. I kai tike po pula. Ko auha ko mea na mea ki ai a pa te re kare ta mi hake mai fute e volo ko ni ahondi tonga o te tau pakai kai ka tau ngā whakata o te tau tuake ka tau ngā whakata kau ke iloha mea e re ake o kumi me kona ke ma tonga ki ifono vale vale a tonga i aki kumi o kumi o kumi pa ma ame ke polisi tau ofa tau fonua. Pa kolo ko risita.
4: ane agiloto agina tolu. Peloto si kau matua, ke more na moui, kai moui e ka hawe fonua. Tuku na tolu ke ka hawe fonua. Na oho, agiloto arisi tana, mate si matua, kai moui e. Aho ni e unteke mo dole whaena kwe na tio mate. E ta utu tau fafefe e purianga. E mau haka kai lelei e fonua kotonga. Whamore mori. Kau whakatongi a pe ke urea. Ke utala he eke, kau mate he tai nime oua e ua oko mai. Na ke tala, tau ataina. A mahu to toki. O wate ke whakapuri puri. He teke alu kiri heri, o kui ai. Ka ke whenka ke puna, tene ala mampu ke koi koi kia. Whanore lehi, pa kau ke whai whikau. Hai tunga kui ai, ai, ka ke ilo, kui ai a whai toko na tapu i. Kainga lotu, o ame ke polisi, kau ngā whakata. Ke ilo iwa iho kolo kata, o eki, tapu kuki motoro, whano. Kau ngā whakata, o api a kō, moi a kō, o ma tau ngā whakata. O ha mea pepe tu ngai polisi, ko ofa lahi ke tia ngai po fong. I ngai tamai me ngai whae, whakato kōua, whatu whafine. Mo whae ha mo whatongia. Ake ai mo ui mo apasia ke o tua me tunga fuakawa ke ia. Mo fwe fwa fani. Mo fwe ngawe ake. Pea tau ngawe whakata. Pea koe mea ia lava ai. Ke tūloa ai fonua mo e pule anahe kaha u. O mau haka kaili nei. O aho ni. O ki kai. Ko sio pehe tai ki koi tonga. Na ilo pena pa nga nga o ahoni na te tupe moto apio sio atu ke ape tolu mo fa ane asi ahoni ko ngowe e fanga ki fangi apia o ia ko nga ko nga fanga puri puri ko ko no to a mari wana mo to fa to me nga mea ko to ape ke ko ke tau ke ilo tau ki ko lo ahanu ke ke ke he no fo ta me no fo va me no fo ko lo ahoni Tō kanga ke kai mea koia. Ho loke ngai āwahe waha koia. Ka lawa ke tau whiha ake.
1: Siapa.
4: Mahu inga apito. Kumi, kumi whakataha, kumi whakafonua. Te amo ofa mai, whai tō tonu. Ka iaha fupaanga kuke mau ihe inga ka whai tōko na tapu. Ahua pei a pong pong. Ka taki ka inga heke ki iaha paanga e latai tonga iai. Na si whakataha pui pene awe ke malu ime otua. Tau awa peta tolu e koe masiva ilo peta tolu. Koe mahuina ia koe koe ki ai. Koe whaka more more atu ke ngo whai whika upa. Koe whaka more more ke ngo tolu he eo ngo he ikpeni. Na kukurea pe koe tala te moni koe ki ai. Ka mende te alue ka ke tala ka mo tolu ke whai whika au. Ka uke ilo he whaka hofo ha ki ai. Osi me api alo tala ke mea whaki api. Oa eo holo he lotu o pau lotu holo ai. Mahuinga pita mea koia. Ka kuke polisi, kuke ilo, e tai nimi. Puke whanung mai ko kure o. O kua mea kue fufu i e aoni koi kia. Alo ave mea tala kia. Pea lava lewa ke tau whe ngau ake nga nepe. Ka kuke whakamau, whakamau to ton. Whai ake ngau e koe me mana vahe ke o tua koi kia. To mea ia ku mahuinga pita whai ako. Ka kuke ilo ku palo parema whanau ako. Whai ha ngau e kia. Ako ne mahu inga au pito ia ke tau ngāo e whakata. Ngāo e whakata hai whāmiri. Sa ko koe koe fofola e whala kai area ka inga koe ki ai. Pea lava lewa ki ai. Oku whaka ofa au pito ki a te au. Pea ko mahu. Mahu ki ai. I he ngahi mea whala lahi whakapurea ngai mamani ki ai. E te tau tu ai na e tō folofola e ne a fio. Ke tau e ai whai tō kona tapu. Ako hanga tau tō tau i ke malu. Ka tau ia. Kainga kaka tau ia. Koe tau i, koe tukulolo, mo whakaauhe mea kotoa pe, pe a whakia tonga ke tonga mo onia. Whakia tonga ke tau ataina mo fie fia. O koe kai, koe lo ngoto pe talau tau tau ataina mo fie fia. Whaka mole mole atu kainga. Koe mea mahu inga tahape ia. Toko tau tala di tau whanonga ai koe ia. Kumi, pe te ke ilo. Tuki, pe a toko ke te koe. Ha? Oku kawia e ngahe mea oku mahu inga. Pea oua pe, oua pe kanga te mouto o maa maa a e tawhaki koe ni whakamore mole atu. Oua te mouto o maa maa. Koe koe nā koe mea ia e polisi. Koe trucks koe mea ia tau tolu katoa. Mea ia aku, mea ia tamai, mea ia fae. Katoa tau tolu tau ngā whakataha ki ai. ko lava anga ia ke hoki o ta fu popula fono ko ta popula me ta fano ngo ki ke ngai me ko to ko hai fi fano ngo ki ai muri ko u ho ta fi pulanga ko kinta mo fas pa ki lava tari kai ka ko hono mau inga ko ki ai ke tongi ke loloto ke tonga ke loto tonga ko to ape o ku mau inga opito ta unga ho e fata family fonua pureanga mosias ku mau inga opito kata ka foka tu nga ko tau taimi malo bit
1: io a pa malo na he ta bit pa so pe i he fa loto pa fo fa pe ko tu pe ta tu ta ta ve me ka fa no ngo i he mau inga ai ta ta la no pa ko e te ta ma ka pe mo ne vela te ma foki atu porque atu ke mo ta na ki mai pe te to fok mai reva ke fa ma po po e pi so pe ka ve inga mau inga o pon pon ini ka ma foki at malo te vita
3: io fa malo atu e uena malo apito pi so pe pe a be foki e ku famalo ka motor ko ni motor ka mai ki ta por ka mai e pong pong ini ki mata TV pe a be ka timo te sini manmua pe a mo a la tu kefu pe a be foki ki a ma u telefonani o e hau si ka nga luafe pe te lo o lo soni pe a mo paula moa pe a mo TV ta manukeu famalo ka motor ka foki mai vela ko ha o tana ki mai que está por cama, copichó pena, que hay, a feo y que hay malo.
0: Yo malo ha habido que vista bebé que piso pe, buena, cabe por calama, figure, o sea, tu amelia, a honi, por calama, tau, tau, ivi, ia. Venga, vengo, tau, ofa, yo tau, cacay, vemos, tau, fornoa. Piso pe. Oi ga foki ko e via fini ko o la ve to la ia pito e kau fanongo pe ye ta wofo ye pretty so woti ko ai me Britania wa to get koi nga i fa kau kau e me nga i nga we ma fa toki toki ku ia te koi ko me be ko ku ma fa amu pe mo e fa mo kwa se kau pure te vita maka ke makole ke siasi o kui befo ki e tau ki polo kalama e fa kau kau gani e siasi piso pe mou heina ko a kakai o tau tu ufata pe tau tuita talu e ma fa kau nga tama ki tunga ko e fa kau here ti o kai nga loto ko e matoki le atu eni o kore hamea ke mou manatu atu e si tamai o iki e piso pe he hufia mo e loto nga koe nga ue kune fafunga i tau tolu koe nga koe tau sio ke tau hanga o langa hawhai nga mea ke waka mai ai e tari lotu ko fai ke tau fai ha nga ue mai fonoa koe kwa ae nea kwa tau fi ha ora ke mama maui nga e si lotu e kau maoni oni lotu e kau toureke reka nau tākoto he mohe nga whakalaulau lotu e aha moe po ngai kumi a koe e mai ke tau kumi ke pureanga e o tua tau si o ke anga whakao tua ku hā mea te tau tolu a lawa ke tau hanga whatawhi atu e monu ia whakao tua ke inasi ai e whonua pe a koe pōni ko ufa malo at pisope koe ngā koe koe ongo potu folofola omi ke whai a ke talanoai e tau te whito ke ngai isi u whatu tā maki ku au hai ho tau kakai pia ku wongo ia ke mafu e tau ngā pia kwa ike pūri a teke mautolu kau whanongo ne ngō koe o atu pe ho tau leo koe whaka koe koe o atu pe koe koe hiku hiku le o pe ni o whakatua melie kai he tau kau kātoha ke koe whamama whai he piso pe o tau kau katoa i hono tau i ai fai to kona tapu fata tau ke fina ngalo hau e fonua o tau hanga o omi ai fu mama o senturi ua e lotu o tau hanga fra toka aki ai hala fononga senturi ki hono tolu o tau hanga fra maa ai ngai me aku uri ai fonua. Pe moi me aku fai hanga hala ai fonua. Kaka te abu e bisope. Oku moni beia. Moni be lotu. Moni be moi tau ngahi whakau kau. Moi anga e tau tālanga fai hiponi. E tau mai a e ta e whakaanga ia. Kaka e kukongo ika kuklau maari e ae. Ho hua mai e fukoloa whakalau maari e bebea te koe. Obelo kuongo, ongo i he kāinga. Tau kakai e na whanongo mai. Ai lo i mata, koe ngā koe ofa he whanua. Kaka mea ia ko kore atu e kau whanongo i he poni. Whebe ha whitu te ke iai. Whakalau lau loto, koe ngā koe kawe inga i poni. Ko lahi auha kakai ho tau whanua. E kwa iko auha, ako e auha wha mamahi. E tau sio ke ngai mea ku omi he ope bisope. Kwa ike lau ia kwe family, kwa ike lau ho tau toto. E mea kwa mea ki, pe ku te ilo pe ikai, kaku lau ho tau tonga, tau wongo ki ho tau mafu. Sono tamate i pe he me ani. E hake mai fu tsunami kwe wha auha. E ngahi taulanga i o taufonua i he malai wakapuna. E neongo taufanongo ohake maupe, taulotu, tukwe whakanga, taulotu, ikai. O fie maupe ke maure atu. Fie maupe ke maure atu. Re atu he madunga he malo he iwe folofoloa koe konga ni lau maarie. Tau kumi ke lau maarie o tua. He tau situ a me o tua na tau kamata moi e kov nani te kamata anga. He mau ke tau foki ko ne tope lo tu, ne tope o fahe fonua. Ko toki tui fua papau ia, kuo loto e fonua. A mea benia ku malaba bea moi fai fikau i e talanoa fai he poni. Koe whamu pe tonga. E tau tokanga ke whatokanga e tohi koe ni e polofola omi e piso pe whaia ke whakamama e kawenga e poni uruaki ko auha ho tau kakai koe masiwa ilo ko honge ilo honge poto whakautua tonga lahi poto whakata mai ia kai ke tau lava tofa laua ai poto ho tau kakai wa wene ke ki talavou pe miha teiho hoko koe senatoa i Amerika o lahi ngai mea lahi ko asi ho tau kakai he poto mea umasive siwa e fondua koe poto fratua koe ni kufatokanga mai e kuonga o hosea o ki hoko pe lotongani o ku honge pe aku masiva ai fondua he poto fratua Ako e mea koe ni fua maa popa ki tau tolu. Tau fufua kumi ke pureanga. Pako i e tala munu atu. Pea moe kore ke kau whanongo pea moe ope i e poni. Mana tu atu e tau piso pe. Koe ngā koe ngai whatongia. Hufi ai whanua. Kai koe ia be koe whatongia unie whafunga e tonga. I tau whinga ki tau hango tau i e whaito kona tapu. Ka tau lue lue lelei atai pe. Ka tau bilo atu pe te tau wak pe ki tonga. Ia te ita ko wakai hake taimi ku tau mei ose ta taimi. Ai whafoki atu ki a te koe pe pe ka uhena.
3: Ia ko whamalo atu vela. Ka ta whoki e pe he ka pisope. Ata e pe whangamare ko ni pe ama au ke whamao popo mai ki mua ko ia ka whamalo atu ka ki nau tolu ko ni ku nau kauma ki ta polkama. I e ope e pisope mau inga au pito whamalo atu ka le koti tonga pe foki ka lisea te funaki toke lau ta aufa sion ta avo pita halalilo solmone ta apalu se tu selu imatai se efesi pa pe ka pensimani vae no merea ne paia na kailevu hokilani kustafu pa pe ki a henik a costa lisea te funaki pensioni fifita Farisiu paea, pepefo kafifita maikolo, sione kafus finau, kumisei kaloni, iseli tupe lipo pa movini Prescott pe kamela tauranga osa yasi tua kalau pe mosisi ulupano pe pe foki ki alu isa la dukefu Samson Tike Paula Tatafu Paula Leveni pe mo anapopua Steveni Moataane ki tauranga sone mo unga mo inoke vaka pe kasaya tayone wate toltau amasaya topuluka lokantani fretipani yafkalonia tazeni ulakai pe movriam tengei ki sene movriam suave pe foki kasane faiva ki Maui Hawaii fare aisi pulutousa ki Frisco pe pe kamisa wate kini ki Arizona tevita manukia pe pe foki ki a Sirati Lanivia, Paula Moa Pamotevita Manukeu, Petelo Olosoni, Sikanga Luafe, Mau Talafungani Oehau, Peapehefoki, Kia Maata Tevi, Peamotimo Te Sini Manumua. Koufaga Malo, Kia Kumotolu Kotoa Pe, Okumokauma, Kia Tau Polkama, Ie Pongpongini. Kage, Pisope Kafoke Atu Katekoe, Faosi Me Tau Polkama Malo.
5: Malo, Vito, Te Tamaka, Peku, Pa Malo Lahetu, Ki Te ko e lontoni pe kia nevela i pamalo lahe tika ko e tau feia e ngā ue he pongpongini e kai ngā whanongo ko kore whakamore mori atu ka tika mautolu ka ngā lea i ka i ke tau me feunga ki ho whakaukau e a whakamore mori e a ngeau e tangata pia ki mautolu ko e hape mea ku yoni ma ke whai a kia e kotoa mo e malo i kotoa kai ke te faha frio i mi fai toka. E ko, pa mana tua te ki tau tolu he pongpong koeni, i e himi koia tolu ngahi wa ta ha, ta matonga tu o ngawe ho kloa ke whakamoni. Lotu ke he eiki ma upe, ke ne pou pou i he lotu, o malu i a tu pou. E ku tau ke ima ua pe ki he whare a tu pou, e kai ngā pongpong koeni tau whapeta i pe. Ki ngā hei alofa ko whae o tua. Pe ompe ko lau maari hei pongpongini, pe kāta ki pe owa tau taimi. E whae a ki pe whaka osi ake tau polokala maaka e lotu tōwholo fola e ne a thio. O mauinga o pito peke toi whaka manatu maka ki tau tōle ka inga. Pe kon hoa mai hanga pe ia, ai malanga ko ia, na e fai e te pou luaki au hau kakai i he masiva i lofa. Manatu ki tau tolu e ua koni tau fuafua kumi kona purea ngāma ni maani oni pata ki whakalahi atu e ngai mea kotoa te u tau hori ki ai. E tau lotu e he wafai tamai moi alo me lau maare maani oni.
3: Amen.
5: E mau tamai o ki he vani whamalo atu ho mau huhui o mātu onga i ho alo ko sisu kalaisi. Tonia ke mau tolu, ke mau mau, mo ui, mo nofo mau, i hao merino. Tonia ke mau tolu, ke mau mau, mo ui, mo nofo mau, i hao poto. Tonia ke mau tolu, ke mau mo ui, mo nofo mau, i hao faito tonu, mo ho maanioni. Tonia ke mau tolu, ke mau mau, mo ui, mo nofo mau, i hao ofa. Tawange, ke tau maringi mai ho ofa, ke mau ofa ki he kakai ki he. Viki viki, i he eiki, amen, i wafai tamai, mo alo, me lau mari, mani oni, amen.
3: Amen. Amen. Iho, ko whamaro atu piso pepa, whamaro atu ka weina, maro apito, lava lerei, tau polokarama e pongpongi, pape whamaro ki a onevela, ko ia oku whamanatu atu pe, te tau ki breaki he, pa te mau te foki mai foki i hafe tolu mo weina mo nevela, ke whakakato te tau polokama. Piso pe tala manu atu e toi ngā o e polokama pe mo e ngai whatongi a wikeni, whatawange ke tau mau ha wikeni lelei i a wikeni. Malo au pito.
5: Malo au pito, o whātu, o nevela.
3: Deo, ko e tau taimi ku ose tau mini te tolu, ka te oato e peha tau ngahi hiva, ka tau ki break ya ito e fok mai hafe tolu malo opito.

0: ko e tau fika hanga fulu foki ia ki he pongpongini e tau fasi tau olunga ia ne o atu foki ia e he fuifu iman e kaho a e tau fasi ko ni kaje e uena ko haha wakai mai ke tau fasi tau olunga ke pongpongini malo
1: Ua ki pete vita e, o ku hala e tau viva koe nea mai koe, koe tau viva ka mata pōpongi ni nea mai koe ofa mi pere ake, koe te fuihu me koe ni, ai fuihiwa e koe ni, fui fui manu e kaho, o koe ki aha.
0: Uhena, uhena, kātaki, koe o ku ka tonu pe ai fasi ia, eh? ai fasi a koe, ai, Oh, famore more. Oku
1: io.
0: Moni abito a wena ta fakoni. Sai be, ka ko ku hingate ta te fok petatoria ki ai ke o atu o ke kamata mai ake ta por karama.
1: O pe ke ti petatoria ta ta fok petatoria ke kamata mai ta ho petatoria o te more ta imia ko fok petatoria
0: ki ka. Ka ke o mai ko ha ola ve ki he. Ki fasi koni.
1: O ke
0: o ke fufu mane ka hau, pe ke te te te te ke te malo apito, vela. Ko ai te tau hoko tau fika hiva ko ia ki he pong pong ini, Fika hiva ko e lose o salome, at fokieni e fea wini e sopo o taufa, i he pong pong ini. Tu mai uhei na fahinga me hiena ke ave kia e tau fasi koni, malo.
1: Atene ki Asun Faiwai, ki Hawaii, aloha Asun Faiwai, aloha mokaume ki tapuruka ama, pe ke kao Amerika, Kultousa, isa watekin, David Mankia, mokanatol koto pe, okuma karmo mihe ngaluo pe. Pe ke Asun Tavolo rohea, malo so kaume ki tapuruka ama, pe atuge ni maamuana suri, ki seneni, nasi kaume ki tapuruka ama, ofatka koi moana, pe a pehe foki, pe a moe pita halarilo, moe kao fanole teo mitaneden, koi ofape okuonele at famalo to mokaume, kita programa kum se kalon maka tu ka pa me ka ngawe pepe fo na tol ko tope na lo tonga po uri a ko waka ne ka mai mo mata tv hita wak programa mata ofat ka ko ma so ka me kita programa timoti sin madmo a pepe ka ma ta la funga ne hau pepe ka fali si va pa mo io pe mo si a pita la rio kata pe ofat ka ko mo ini sa rio mo ka fano le teo metanedin ofat ka mo tol ko ia ka forget malo
0: E o fa malo a tu vela. Ko tau fika hei vaini ki e pongpongi ni vela ko e lose o salome, me fea wine so pa tau fa. Tukui mai ha fahinga me jene malo.
2: Yo malo, pito si ito lahita mai hume ko Amerika he pongpongi ni. E sione tali auri ni wafe Amerika. Keno lo tapu Amerika. Pe fo ki a sikia mafi fotongi a tau, pe pe ki a sione faiva. O fatka ni mutolu, pe pe ki a talahiva pale lei finau. Malo e tau mau e pungpungi ni. Pe pe ki a pifo ki te ita. Fo ki mai ke timi ko ni ke kau tau maa e ni a bebe istamaki. Nau da eti ko pongi a ulfkoi mi mwen ne kau tau. Mua kautanga tako nia pe me ista magi pe pe foka teita nai mose ki Christchurch malo se toa taho kau mai he pongpongi ni ta mai teita o kai ke ngawe poni ki toto me fa nono le di o mai tu la fare me be mehena ko toki osi pake toko mai mui westi ni ke toki ato pare ai e pe koi koi me foki ke nolo tapu kia ke nolo pipa pe pe kia sione faiva Pia i kai koia be foki ko taulak farisiva a te paskani o lak tui vai ko sena a foraika pepe ke maria tonga fai vai pe koi koia be foki a kesa pepe ke a finau pe a mo esta makaunu niu ki pokeno poke teita
0: i o kamalo atu e vela pe a kou atu e be fasi koni pe a maa ki moutolu koni la moukau mai ki he taupolo kalama a hikure o whakatu a merie ki a farisi upaya fifita mai kolo pa pe vocazione ka fus finau komi se i kaloni mo ka tu kapa a i se ri tupe ripo pa mo vini prescott ki ken bela pe ka mela taulanga ki a pa pe ka o sa ya si tu akalau si si ulupano pa pe voca luisa la tu kefu pe a ko atabe pa mo fas ko ni pe a maau e Fred Pani, pia pia ka afkaloni hea, taseni ulakai, i he pong pongini. Hu mai whaka taseni, i he pong pongini, kumse i kaloni mo kautuf kapa, pia pia ki a sani a ova a Polonia, pia mo fisi sofa, Nau hakiri tere po, pui pui koula mafi, solomone tāpalu, selui matai se efesi, pa mo fare aisi pulu tousa. Aia koe tau fika hivani ki he pongpongi ni, koe watu ia he fiawine sopo tau fa, koe lose o Salome. Malo.